0: قابل قصبے میں پولیس تھانے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ فی الحال کسی بھی سموہ یا ویکتی نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ 9 لوگ موقع پر ہی مارے گئے جبکہ 5 اور لوگوں کی موت کی پشتی قابل اسپتال میں ہوئی۔ مدھیہ پردیش کے اجین میں آج بھگوان مہاکالیشور کی پہلی شراون پال کی جلوس نکالا جائے گا۔ یہ جلوس پوتر ساون مہینے کے پہلے سوموار کو نکالے جانے کی پرمپرا ہے۔ بھگوان مہاکال کو چندر مولیشور روپ میں پارمپرک پال کی جلوس میں لے جایا جائے گا جس سے بھکتوں کو درشن کا اوسر ملے گا۔
1: مدھیہ پردیش کے اجین استھت وشو پرسدھ مہاکالیشور مندر سے آج شراون ماس کی پہلی سواری نکلے گی۔ اس دوران بھگوان مہاکال چندر مولیشور سوروپ میں پالکی میں وراجمان ہو کر نگر بھرمن کریں گے اور شردھالوؤں کو درشن دیں گے۔ دوپہر 3:30 سبھا منڈپ میں پوجن ہوگا جبکہ 4:00 سواری مندر سے روانہ ہوگی۔ سواری گدری چوراہا، بخشی بازار اور کہارواڑی ہوتے ہوئے رام گھاٹ پہنچے گی۔ یہاں شپرا ندی کے جل سے بھگوان مہاکال کا ابھیشیک اور آرتی کی جائے گی۔ اس کے بعد سواری الگ الگ راستوں سے ہوتے ہوئے 7:00 مندر لوٹے گی۔ مہاکال مندر پرشاسن نے شردھالوؤں کی سویدھا کے لیے وشیش ویوستھائیں کی ہیں۔ ابھینو گوئل، آکاشوانی سماچار، بھوپال۔
0: راشٹر منڈل کھیل کل گلاسگو میں ایک بھویہ سماروہ میں سمپن ہو گئے۔ سماپن سماروہ میں وندے ماترم کے گان کے ساتھ بھارت کی سانسکرتک وویدھتا اور پرمپرا کا پردرشن کیا گیا۔